0: a tu gde nas svi čekate, tu je zajedništvo, tu je ples pobednika. Da se susretnemo na ulicama i trgovima. Da zaigramo kolo slobode.
1: Lista Evropska Srbija u kampanji akcenat stavlja na životni standard i evropske integracije uz poruku da će se boriti da građani ne odlaze iz zemlje u potrazi za boljim uslovima života, kaže Zdravko Ponoš.
2: Srbija pasti četvrt veka za onim gde je mogla da bude. A mogla je i trebalo je da bude zemlja u kojoj se najbolje živi u ovom delu sveta. Umesto toga živimo široko. A ne moramo. Ne moramo nigde da idemo da bismo dobro živeli. Ajde da uredimo ovu zemlju, pa da se ovde živi po evropskim standardima. Da se iz Srbije ide kad se hoće, a ne zato što se mora. Ajde da ne budemo više mimo sveta. Zato evropska Srbija za sve nas.
1: Lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, u prvi plan stavlja infrastrukturne projekte, do sada urađene i one koje će tek raditi.
3: U Srbiji smo izgradili više od 680, tačnije 686 kilometra autoputeva i brze saobraćajnice.
4: I tu ne planiramo da stanemo.
3: Pa da povežemo svaki kraj.
4: Zato je potrebna jaka i snažna država.
5: Putevi povezuju ljude.
3: Blokade dovode do zastoja.
6: Samo ujedinjeni možemo da gradimo bolju Srbiju.
7: Da Srbija bude bez blokada i bez zaustavljanja. Znači će bolji život i znači će da svi zajedno idemo ka prosperitetu i budućnosti.
8: Narod treba da podrži Ujedinjenu Srbiju.
9: Parlamentarni izbori 2026.
1: U dnevniku smo stigli do sporta. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
10: Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su Partizan sa 11-8 u prvom kolu regionalne lige. Šveđanin Glenn Nyberg biće glavni sudija na utakmici između Srbije i Grčke u prvom kolu grupe A2 fudbalske lige nacija, saopštila je UEFA. Utakmica Srbija-Grčka biće odigrana u četvrtak od 20:45 na stadionu Rajko Mitić uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda. Fudbalski savez Srbije uručio je Nemanji Gudelju dijamantsku loptu za 75 nastupa u dresu nacionalnog tima. Iskusni reprezentativac poručio je da će biti na raspolaganju Srbiji sve dok bude mogao da pomogne ekipi. Dušan Tadić se priključio fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Tadić se vraća u nacionalni tim posle dve godine pauze.
11: Naravno ti reprezentacije uvijek fali, to je neki najlepši mogući osjećaj kad igraš za svoju zemlju, da predstavljaš svoju zemlju, da obučaš dres naše reprezentacije, grb, navijači, himna, sve ti to naravno fali i pogotovo znam da neću igrati isto dugo fudbal. Uželeo sam se svega toga i onda rešio sam da se vratim. Naravno, ključnu ulogu su odigrali ljudi isto u savezu, pa razgovor sa Veljkom Paunovićem, sa Branko Radujkom. Jako mi se svidjela ta Veljkova želja, strastvenost, posvećenost fudbalu i tu sam da pomognem u svakom smislu i eto, drago mi da ćemo sarađivati zajedno i da probamo da ostvarimo zajednički uspeh.
10: Tadić je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije, do kraja Lige nacije u decembru taj broj mogao bi da poraste na 117. Odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Selekcija Nikole Grbića nastavila je sa ubedljivim partijama, savladavši Nemačku sa 3:0. Poljska će u polufinalu u petak igrati protiv pobednika meča Belgija-Slovenija. Francuska je savladala Rumuniju sa 3:0, pa će u drugom polufinalu igrati sa boljim iz susreta Italija-Finska.
1: Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Sutra će biti i dan jesenje ravnodnevnice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra, kada počinje zima. Trenutne temperature u Srbiji, u Beogradu 13 stepeni, Novom Sadu 11, Nišu 11, Kragujevcu 11, Somboru 13, na Kopaoniku 0 stepeni. Vreme sutra, ujutru hladno vreme, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Bio je to večernji dnevnik. Tonska realizacija Goran Ivković, spiker David Đorđević, producent Đorđe Radosavljević, Urednik Večernjeg dnevnika Relja Trajković, poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
12: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
13: Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ndodhet në New York ku do të zhvilloj njësër takim me dy pashe dhe shumë pashe gjatë sesionit të 81 të asamblese përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe fjalimi i tij në asamblenë e përgjithshme është planifikuar për të mërkurën. Vučić mori pjesë në samitin Partneriteti Multilaterizmi të Drejtës Ndërkombëtare Paq dhe Përparimi i cili u organizua nga Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, Presidenti i Kenjas William Ruto dhe Kryeministri i Kanadas Mark Carney. Ai tha se në një kohë të përçarjeve të mëdha globale është e nevojshme që të ruhet hapësira për dialog, bashkëpunim dhe zgjidhje paqësore të mos marveshje me një rol të fort të Kombeve të Bashkuara. Ashtu si në vitet e kaluara diaspora serbe në Amerikë gjatë seancës së asamblese përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me anë të veprimeve në rrugët e New Yorkut tregon situatën e vështirë në të cilën jetojnë serbet në Kosovë. Rrugët më të rëndësishme të New Yorkës si dhe sheshi kryesor në qendrën e qytetit Times Square po qarkullon për të tretin vit radhazi kamioni që tregon jetën e serbëve në Kosovë me video rreze në emër të diasporës serbe të Amerikës. Alex Mitrović tha se ky veprim nuk është politik, por humanitar dhe mbi të gjitha një veprim patriotizmi. Pjestarët e UÇK-s do të ndëshkohen për krime kundër popullsisë serbe, tha zëdhënësja Ministrisë e Punët e Jashtme të Rusisë Maria Zaharova, duke reaguar ndaj vendimit të dhënë nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kundër ish-udhëheqësve të UÇK-s. Ne besojmë se militantët shqiptarë të Kosovës duhet të përballen përfundimisht me një ndëshkim të drejtë për veprat e tyre të tmerrshme në masën e plotë të ligjit. Selektiviteti dhe politizimi i drejtësisë janë të papranueshme, tha ajo duke vlerësuar vendimin kundër Hashim Thaçit dhe bashkëpunëtorëve të tij si të vonuar, por të mirëpritur. Pas vendimit të dhomave të specializuara të Kosovës kundër ish-udhëheqësve të UÇK-s ka thirrje për unitet në Kosovë lidhur me hapat e mëtejshëm. Presidentja në detyrë Albulena Haxhiu bëri thirrje institucioneve dhe partive politike të lënë me njën përçarje dhe akuzat e ndërsjella. Si shtha ajo, kjo duhet të trajtohet si përparësi dhe hapat e ardhshëm duhet të koordinohen në mënyrë që të shmangët çdo hap që si pas mendimit të saj mund të përkeqësoj më tej pozicionin e Kosovës ose situatën e të dënuarve në Hagë. Profesori shkencave politike Dritero Arifi kritikoi institucionet e Kosovës për sipas tij mungesës e reagimit adekuat pas vendimit kundër ish-udhëheqësve të UÇK-s. Në intervistë për Ekonomia Online, Arifi tha se çështjet e luftës dhe shtetësisë të kalojnë interesat partiake dhe se parlamenti dhe qeveria duhet të luajnë një rol kyç në reagimin ndaj vendimit të gjykatës. Unë shoh se 100 deputetët shqiptarë që nuk janë në gjendje të komunikojnë, që nuk e kuptojnë se çfarë ka ndodhur dhe që nuk mund të marrin një vendim, tha Arifi. Duke spjeguar projekt ligjin për ndryshimet në ligjin e dhomave të specializuar dhe zyren e prokurorit specializuar të propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, kryetari i partisë Bedri Hamza theksoi se ai kufizon kompetencat e dhomave të specializuar në akuza specifike nga raporti Dick Martit, ndërsa çështjet që nuk bien në jurisdiksionin e tyre do të transferohen në Kosovë. Propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës pasoi pas dënimit të 4 ish-udhëheqësve të UÇK-s, i cili u shpallën fajtor për krime lufte nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë javën e kaluar dhe u dënuam me një total prej 81 vjet të shburgim. Avokati Novak Lukić tha për Kosovo Online se gjykata kushtetuese e Kosovës edhe para gjykimit të ish-udhëheqësve të UÇK-s konfirmoi kompetencën e dhomave të specializuara për të vendosur mbi veprat penale të përfshira në akt akuzën kundër tyre dhe asnjë iniciativë apo vendim i kuvendit të Kosovës nuk mund të kundërshtojë këtë. Avokati Dragan Pashish thot se gjykata kushtetuese e Kosovës nuk e ka rolin e auditorit në vendimet të marra nga dhomat e specializuara të Kosovës, por se roli i saj është që të përcaktojë nëse dispozitat e kushtetuesës janë shkelur nga vendimi përfundimtar. Ai gjithashtu pret që dënimi i shkallës së parë kundër ish-udhëheqësve të OQK-s do të përfundojë dhe do të konfirmohet në procedurën e apelit. Moti nesër do të jetë me vranësirat e pjeshme ftohtë në mëngjes në jug lindje në disa vende me rrit.